0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Піжама уже некалькі стагоддзяў з'яўляецца неад'емнай часткай нашага жыцця. Бо падчас сну нам важна адчуваць сябе максімальна камфортна. А калісьці людзі і зусім не задумваліся, што для гэтага патрэбна асаблівае адзенне. Пра тое, як жа з'явілася піжама, даведаемся ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Усё пачалося ва ўсходняй Індыі, дзе зручную і практычную вопратку для сну і адпачынку для дома называлі пайджамай, і была яна ўпрыгожана раскошнымі вышыўкамі. Трэба адзначыць, што першапачатковая піжама прызначалася толькі для мужчын, а жаночая з'явілася пазней. Дагэтуль жанчыны спалі ў начных кашулях. Дзякуючы сусветна вядомаму французскаму мадэльеру Коко Шанель, якая ў 20-тыя гады ўвяла ў жаночую моду і іншыя рэчы, якія раней прызначаліся для мужчын, піжама стала распаўсюджаным хатнім адзеннем. Шанель прапанавала і запусціла вытворчасць піжам з бавоўны, шоўку і прыгожага атласа. Нашэнне гэтай вопраткі таксама сталі папулярызаваць кіназоркі. З гэтага часу піжама ператварылася ў абавязковую рэч у жаночым гардэробе.
0: Мода на мове.
1: А яшчэ падчас другой сусветнай вайны піжамы сталі сімвалам дома, утульнасці і камфорту. Ваенныя, якія знаходзіліся ў цяжкіх умовах, часта марылі аб тым, каб паспаць у мяккім і зручным адзенні. Таму піжамы сталі яшчэ больш папулярнымі ў той час. Ну а сёння існуе шмат разнастайных відаў, ад простых і зручных да элегантных і раскошных. Піжама гэта значна больш, чым проста адзенне для сну. Цяпер яна сімвал хатняга цяпла і пры гэтым адлюстраванне стылю і індывідуальнасці кожнага з нас. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: папа.
1: Категория программы 12+.
2: Легкое подорожье.
3: Ля мікрафона Алена Лясун. Паехалі. Вакзал – гэта візітная картка кожнага горада. Асаблівая атмасфера ды шум цягнікоў даволі часта асацыіруюцца з найлепшымі ўспамінамі. Гэта месца для сустрэч і развітанняў. Сёння гаворка пойдзе аб браме горада Гомеля, чыгуначным вакзале. Каля 140 гадоў таму упершыню быў пракладзены чыгуначны шлях праз Гомель. Трэба прызнаць, што сваім развіццём Гомель часткова абавязаны менавіта чыгунцы. Дзякуючы яе ўзнікненню у горадзе з'явіліся першыя прафесійныя навучальныя установы і першыя шматпавярховыя будынкі. Адкрываліся бальніцы і бібліятэкі, а на вуліцах з'явілася электрычнае асвятленне. Лібава-Роменская ды Палеская чыгункі прайшлі праз Гомель у 1870-80-е гады. З таго часу горад і стаў пераўтварацца ў буйны прамыслова-транспартны вузел. Вакзал Лібава-Роменскай чыгункі быў узведзены ў 1890-х гадах. Сіметрычны па кампазіцыі будынак быў дэкарыраваны элементамі барока ды рэнесансу.
2: Лёгкае падарожжа.
3: Гомельскі вакзал, як і многія іншыя, перажыў розныя часы. За гады свайго існавання ён тройчы падвяргаўся разбурэнню. Пасля Вялікай айчыннай вайны ў 1946 годзе была праведзена яго рэканструкцыя. Цяперашні вакзал, які разлічаны на 700 чалавек, фактычна быў пабудаваны на месцы былога аднапавярховага будынка. А ў 1949 годзе была ўзведзена пабудова для пасажыраў прыгарадных ліній. Сёння чыгуначны вакзал – гэта сучасны комплекс з утульным інтэр'ерам. Дарэчы, каля падземнага пераходу звярніце ўвагу на помнік вандроўніку. Ён сядзіць на сакваяжы, на якім выгравіраваныя гарады, у якіх ён паспеў пабываць. Мала хто ведае, што на спіне ў вандроўніка выведзены анёл, да якога можна дакрануцца і загадаць жаданне. Ну а я жадаю вам добрых вандровак і лёгкага падарожжа.
2: Лёгкае падарожжа.

А сэнс і значэнні сістэмы знакаў. У цокальным памяшканні размяшчаецца навучальная майстэрня. Дзяўчат тут вучаць старадаўнім тэхнікам ткацтва. Акрамя таго, у музеі можна навучыцца вышываць бісерам і асвоіць разьбу па дрэве. Веткаўскі музей адкрыты для наведвальнікаў з аўторка па нядзелю. Дабрацца да яго магчыма на грамадскім транспарце з гомельскага аўтавакзала. Усім лёгкага падарожжа. Лёгкае падарожжа.